0: Nyebeteu.
1: Said your kind, and yema eshino. Ye jani nuan. Ye nua ye fesi anua amana bekam.
2: Yes.
0: Na epeduane so ehie.
1: Aduane ehie no, odi ne se so a ye sisi pe.
0: Odi nsa tuma ye nshio ndrawo.
1: Aha, odi ne sa eboa wo. Because bad sad time no, emu anu aho ordinary abafo. Ana se aduane kuom. Nti se bia odi nam kwa wo se aduane bi to aduane aduane adwo tim mesra. Fe ye. Ana se wo aduane na esi ocha a, be se obe kanishi. Na emu aye shikaka ansa na wadi. Afi so
0: Oye
1: okay. Obeti mat na se. Enti se enso ni enyunu pi na emwa. Enti fridge mu nsio no. Ya enti so kakra.
0: Enti se do sa type no so enti se opedi enyunu pa so. Ese se o feel heat. E woni pedi enti tu nya ya nka nya die mu.
1: Ha heat na wo woni pedi anu e kire se nipa jan e ko yes.
0: Nefi free to
1: no. Nti o pedi anu kwa ya ofa so o kye se wo ye adwuma. Gidi. Ha nti.
0: Je so bo anu.
1: Sa pepe. Afeso horonsa fasam na ye.
0: Sa na ye.
1: De bia anu. Ukoba munubi oya no na oku se obesa ne samna mesro samna
0: wow o kopa mprodu basudi
3: oba
0: mu samna
3: as I say ya bo modern se sa liquid soup no kimbenye biasi
0: sa jana biaso ho no te do ba ya hayati bi si mo do biye
3: se be ya o ko toilet ni wie ya pe no wa ho sa kama kama kama na etimi aboa ena samna ba ko pa nso a esan so tumi eye pa ye nya advert mi obi ade
0: ye be modin ye be modin ah me hu o de samna koko do so samna koko no
3: eno so
0: de ko nsa
3: eye enti ya ho ensa me mo akwasi nti typhoid sene no subantia no no
0: wani osa no nzozi ebe ne da omuntem
3: omu se papa papa papa papa aje se ye kofa umuja
0: sene ye
3: hee symptoms are also present no same symptoms ena typhoid nso so e present
0: ade no ese typhoid no hu hu sini ni hu ay hu hu more ese ni typhoid eh your friend say osa
3: inyi na hu Pese ni nyine ehu. Osa.
0: E de na de osa ba. Se ndie wu ni di.
3: Eh niema, ya niema mienu. Ya wo emua wa e de osa e ba.
0: Wo fa hun ni edu na wudi na de bia.
3: Eh, e de wa komchine nso a e de ba. Nti obet menya osa.
0: Nso de bia wudi.
3: Odidi de bia.
0: Dia no wani yem.
3: Eh, ya freno H pylori.
0: H pylori.
3: Eh. Helicobacter.
0: Hey, Eddie. Yen drop number nans na doctor na che wono ni suba na sa helicobacter no.
1: Anti ye be drop number no. Ade ba ko ye fruit anya vegetable no. Empempi nipa webri ofa aduaba na ofa ya no aka no odi. Ohoro.
0: Nka na ye apo apo ya ye to ekwa ho.
1: Mesre. Ofa ofuwo ye kama kama kama kama
0: apo ayede number abo ho ka si fi be papa e apo abo ko ne ye di sike bi ne di
1: akare
0: e chere se ni pemi sa so so
1: ni pa bi en sa na ari aso so ti ye fruit ye vegetables no ti true ani e salad no e lettuce no
0: okay
1: because anya ye ye no e wo ye man mu an ti ti ni nkan de e hu pa nti ofa no ahohoro ho kama
0: okay
1: na
3: abosa
1: yen fa number ni
0: drop number no 055
3: 333
0: 9 9 1 5 0 5 5 5 5 5 near 3 5 near 2 0 4 5 3 0 4 5 3 3 3 9 9 1 5 0 5 5 3 3 3 9 9 1 5 for Dr. Mayhem sisia na obefa ubeka se dog sada mo kan dia me mi ama semo enu ala ewi mi o na doctor che se ebetimi aku se didi o hoche na wa nya wa we wa jise se o ese biare na aba yare na aba one day pa ku o ni sube se mo jan be nyina gu mu ada ko ni sube tume chin from team doctor wo se o sa no e fere ba ku bi h pa
3: helicobacter pylori
0: helicobacter pylori
3: aboa ode osa
0: yade
3: eba ene yewo se waya komchine ache eno susu etimi deba
0: nso na tata ho
3: yansu mu hono onyankopon bo ensu bi a eno na ayam aduane na efre no hydrochloric acid ensu a ano e shi ye papa papa kwasi ano o shi chem battery
0: set wey mu
3: enwe mu na onyankopo nim die mu no ode adurade dryer funu mu ena sade ewu mu nti adurade no ene sade ne nti no e ma se insensu no ba enya sunsanso wo
0: empia bonti no e ma hawa dwene
3: okay nti ko pim se aye intact ho kan ye no aye edie nsu na ma ne ye intact ho ka emma insensu ano o hye no entumi nya nsunsanso e vitamin A vitamin A carrot no ni mango no bo fre no nuane a aye intact ho ka ye no aye edie nsu na ma ne ye intact ho ka emma insensu ano o hye no entumi nya nsunsanso e vitamin A vitamin A carrot no ni mango no bo fre no nuane a